jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

0: D.O.O. penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: Lavi Papin sniženje 46% na 9,95. Vidimo se u cenu 10.7. ove godine.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo ledeni čaj Breskva, liter i po Vitinka, 1,79, dezodorant Dry Impact 150 ml Nivea Men, 4,49, pileća šunka, kilogram Pekabesko, 8,99, šumsko voće zaleđeno 400 grama Age Frigo, 5,45, klima Vox 12, 469 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

drugog programa Big Radija, 20 minuta ostalo do 10 časova. U uvodu vam rekoh, danas najslađi i najljepši dan u godini. Svima nama koji slavimo dan čokolade, neka je srećno, ostali makte se da pruđemo. O čokoladi već 1000 puta čuli, kako je nastala, u kakvom prvobitnom obliku je bila, kad je stigla u Evropu, svašta nešto. Vjerovatno ste čuli i da popravlja raspoloženje. Ma gotovo da nema tog problema koji čokolada ne može bar umanjiti. Doprinosi zdravlju srca, smanjuje stres, popravlja moždane funkcije, bogata mineralima, može poboljšati sportske performanse, njeguje i štiti kožu. Afrodizijak je, smanjuje rizik od moždanog udara, prilika je za druženje i uživanje, s ovim se ne slažem, druženje u čokoladu ne dolazi u obzir. Može ako niste ljubitelj čokolade, pa da sve ostane meni, ako jeste, nećemo se družiti. E sad šalu na stranu, kaže, omiljena čokolada ponešto govori i o našem karakteru. Mliječna, tamna, sa lješnicima, voćna, ovakva, onakva. Može biti znak ljubavi, prijateljstva, dobrih odnosa. Odabir kad ste neraspoloženi i kiseli, ali govori puno i o našem karakteru. Pa knjige kažu ovako, ako najviše volite mliječnu čokoladu, one najljepše želje, ništa ljepše od nje. Onda ste vjerovatno smirena i opuštena osoba, ne stresirate se lako, spontani ste. I šanse da ste pametni i da uvijek budete u centru pažnje su ogromne. Ako volite tamnu čokoladu, vi ste kulturni, otmjeni i sofisticirani. Niste mrtvo puvalo, odnosno zalažete se za ono u što vjerujete i nije samo da pričate, nego konačno i radite. Mada znate biti kraljice i kraljevi drame, da to nigdje nema. Bijela čokolada. Vi ste kreativac, često mislite van okvira, volite promjene. Idete putem koji ste vi birali, a ne kojim ide većina. E sad, čudnjikava kombinacija čokolada sa mentom. Motivisani, fokusirani, ali poštujete tuđe misli, ideje i osjećanja. Čokolade koje sadrže voće, lješnike, jagode i sve ostalo. Vi ste tradicionalista. Ne prihvatate lako promjene. Otvoreni ste za nove ideje, ali samo da ih slušate, ne da ih isprobate. Čokolada sa kafom, prijatelji vam se često čude, ali ste živahni, dramatični, pravu strast za životom imate. I ako volite čokolade sa narandžama, vi ste pustolov, probavate različite stvari i romantik ste jedan. Eto tako, volim da znate kakav vam je karakter i jasno vam je šta se danas čini i kako se današnji dan proslavlja i kako se u njemu uživa. Hoćete li grickati čokoladu, popiti čokoladu, popiti neki alkohol sa čokoladom, podijeliti čokoladu sa nekim, kako god. Stvar je izbora, važno je da se uživa. Naša Nena iz Italije, imam još jednu Nenu, jedna iz Laktaša i još jednu iz Banja Luke, tako da, da ne bude zabune, četiri vas je za sad. Kaže, ja sam ta koja ne piše i nisam se javljala jer nisam stigla zato što se bilo na predodmoru. Veliki zagrljaj i ponuda prihvaćena. Miki Brada nas sluša u Švajcarskoj, kaže, blizu moje kuće se dogodilo jedno ubistvo. Na vrata pozvonila krim policija Švajcarske i kaže, molimo vas da vaše kamere ispred kuće pregledate i da vidite da li je u tom periodu neka osoba prošla, kaže, ispostavilo se da jeste. Oni mi onda rekli, slobodno snimajte i ulicu malo više, zato vas nikad nećemo kazniti, pogotovo evo što vidite da je to sad pomoglo. Znači, ljudi znaju ko i kako bi snimio, ako ne. Ne bih trebao da snimam ulicu, ali kaže, danas je i seoska slava u selu Cimoriti, a ti tamo negdje daleko. Sara se javlja iz Lazareva, kaže, istina, sve za čokoladu, kad se malo naljutim na supruga, kupim ovu i ostavim na stolu. Čokolada, vi se naljutite i kupite čokoladu njemu, ne bi to moglo tako. I kad se ja naljutim i kad se on naljuti njegovoj da kupi čokoladu. Vozač busa iz Minkena kaže, pa ovim strastvenim pušačima neka je srećan čoko dan, volim ja čokoladu. I rado se počastim nekom omiljenom. Naša Sadeta pozdravlja iz Švedske.
Kaže, ujutru jabuka sa kafom i nema nikakvih, pa teško možda se desi nešto gore tokom dana od toga.

Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065 444 582.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Vrući popusti u CEMU 10.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

počeo kardio sat uz kompletnu muziku, a naročito uz ovaj sat sjajno se slaže alkohol. E sad, na Međunarodni dan čokolade, koja čokolada ide uz vaše omiljeno piće? Pričali smo o pralinama, uglavnom ona voćna punjenja, ništa spektakularno. Međutim, malo je gastronomskih kombinacija na planeti koje pružaju toliko zadovoljstvo kao spoj čokolade i alkohola. Kad se pravilno upare, rezultat je, kažu, složeno, senzualno iskustvo koje se pamti. Ali da bi spoj bio savršen, važno je znati te osnove sparivanja kao i kod ljudi i pravila koja koriste profesionalni somalijeri i čokolatijeri. Postoji i tako nešto? I jedno i drugo sadrži kompleksne arome i teksture, mislim na alkohol i čokoladu, a ne na stručnjake koji se njima bave. Čokolada nosi note kakaa, karamela, vanile, voća, orašastih plodova, a alkohol opet u zavisnosti od vrste nosi note drveta, začina, voća ili cvjetova. Kad se spoje, onda se tako dobro dopune da je to nevjerovatno. E sad birajte ili omiljeno piće ili omiljena čokolada ili probajte. Kaže, jaka čokolada, što je čudno, traži i jako piće, a one blaže idu uz neke laganije alkohole. Može da se spaja i slično sa sličnim, ali i kontrasti. E sad, tamna čokolada, ona ružnjikava koja ima 70 i više posto kakaa, bogatog je ukusa i super se slaže sa crvenim vinima, viskijem, koji ima one note karamela, dima i začina, i voćnim likerima od višnje i maline, najbolje zato što je onda osvježavajuća. Mliječna čokolada je nešto blaža i kremasta, pa sjajno ide sa porto vinom, krem likerima tipa Baileysa, ili nekim laganim rumovima kojim daje dodatnu tropsku notu. Ako ipak najviše volite bijelu čokoladu koja je onako nježna i slatka, onda prosecco, brucekt ili bilo koje drugo pjenušavo vino, citrusni likeri tipa limoncella ili likera od naranđe ili slatki rizling. A čokolade koje u sebi sadrže, recimo, orase, lješnike i slično, idu uz konjake. Čokolade sa grožđicama uz šeri i desertna vina, a čokolade koje sadrže u sebi cimet ili čili idu uz začinjeni viski i tamni rum. Današnji dan idealan da organizujete degustaciju u kućnim uslovima, večera ili okupljanje gdje ćete servirati tri vrste čokolade i tri odgovarajuća pića, pa da svako proba. Idite od one blaže varijante ka nekoj jačoj, pa da vidimo šta kaže društvance na cijelu ovu priču, možda im se i dopadne. Nakon 100 godina javio se naš dragi Damir iz Hrvatske Kostajnice. Lijepo je da ste opet tu, nadam se da ste dobro, Damire. Ne alkohol i ne čokolada, samo bezalkoholno pivo, kaže naš Nurfet koji nas sluša negdje u Belgiji. Reći ćemo veliko ne vama danas. Mahir nam je davno pisao iz Bugojna, Stefke iz Lijepe Jošavke, Slava iz Prijedora, kaže ti običaji koji su nekad važili za Ivandan, da se štalice kite vjenčićima od ljekovitog bilja, bili su lijepi, ali danas ih je sve manje. Šteta, jer sve manje je i običaja i životinjica. Da. Miloš nas pozdravio iz Zenice, prabaka iz Aleksandrovca, naša Amira nas sluša u Novom. Još jedna Gordana tu. Danas je slava sela Miska Glava kod Prijedora i Narodni zbor. Tako da i tu ima nekih običaja. E, ima da, ali ne znam koliko se uopšte danas često više održavaju zborovi, a bilo idealno da se ljudi nađu. Tanjuša iz Michigena, Darko i Đuka iz Prijedora, Ibro nam se javio iz Švedske, kaže još malo pa idem vama, dobro nam došli. Naš Deni iz Nottingena, Milan se javio sa Ponida, Jeca iz Donjeg Crnjelova, Dragan nas sluša u Rotterdamu i ajmo još do naše slađe. Ako se ne varam, ona je u Banja Luci. Kaže, i čokolade i alkohola. Vaše je samo da izaberete šta od toga želite. Onda u kombinaciji, kao što rekoh malo čas.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Pavlaka krem domaća 25% mliječne masti 850 grama, moja kravica 5,50, namaz kakao krem 400 grama nuti 3,99, deterđen za veš Đurđevak 2,7 kg tag 5,49, pita kropiruša 800 grama apetito 4,99, Vivax Home frižider 465 maraka. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 x 900 ml 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kragujevci. Naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.